Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.

När morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig, då känner jag att ingen

flickar som en gäl. Men det säges att du fester med byns största original. Och nu sitter jag på kron och dricker öl med tår i. Jag har på evigt mistet tron.

Så var det Rosanne, eller Rosanna, du finns i mina drömmar. Så spelade slagarna.